0: nabata m ganye ma na-ege ntị n'oge ndụkọ akụkọ ụbọchị taa bụ ụbọchị Friday. Wee na-asị ya dịrị gị mma o gekwa ntị nke ọma ka ịmụta ihe anyị kwesịrị ịmụta na ndụkọ akụ nke ụbọchị taa. Aṅụrị ka ụzọ mefu na ka ị na n'olu ya. Dọkịta mụ na ya ga-emeta gị mma na ihe omume nke taa ga-eji aka ya na ọnụ ya wee kelee gị tupu enwee m ike kọwara gị isiokwu nke anyị ga-egere n'ụbọchị taa. Ngwa ka dọkịta kelee gị.
1: Ndị ọma ndị Igbo ndị na-ege anyị ntị taa, afa m bụ Dr. Basil Nwankwo.
0: Ịnụla ya o. Isiokwu anyị ga-atụle na nke taa bụ nwaanyị nwụ n'afọ ime ma ọ bụ mgbe ọ na-amụ nwa. Nwaanyị nwụ n'afọ ime ma ọ bụ mgbe ọ na-amụ nwa. Atụgharị ya na Bekee ọ bụrụ maternal mortality. Maternal mortality. Ajụjụ mbụ m ga-ajụ gị n'ụbọchị taa Dr. bụ na ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-anwụ n'afọ ime mgbe ụfọdụ ma ọ bụ mgbe a na-amụ nwa. Kọwagoduru anyị, kọwagoduru onye ọma na-ege ntị, ihe nwere ike ịkpata ọnọdụ dị etu a.
1: Ndị be anyị, ọnọdụ nwaanyị ịmụ n'afọ ime ma ọ bụ mgbe ọ na-anwụ nwa bụ ajọ ọnọdụ. O nwekwara n'ọtụtụ ihe dị iche iche ihe nwere ike ịkpata ọnọdụ dị etu a. Ụfọdụ amaghị ama, ụfọdụ amaghị enweghị ego, ụfọdụ emeghị ihe kwesịrị ka eme, ụfọdụ ndị na-eje na-edeba afa n'ụlọ ọgwụ na-amaghị maka ịmụ nwa, ụfọdụ ndị ife gbasara ọtụtụ ihe ọma maka afọ ime wee na-edufie. Mmadụ dị iche iche na-edufie banyere ya, onye na-akpata ọnọdụ a.
0: Kedụkwanụ ihe dị iche iche nwaanyị dị ime nwere ike izere wee nyere onwe ya na nwa o bu n'afọ aka ịgbanahụ ọdachi dị etu a? Dịka isi metụta ọnụ, ọ bụ enweghị ego eji eje ezigbo ụlọ ọgwụ na-ebute nke a, ka ọ bụ na mmadụ amaghị eri ihe o kwesịrị ime mgbe ọ dị ime?
1: N'ezie, enweghị ego nwere ike ibute ọnọdụ a. Dịka etu ihe si wee si ike, ụfọdụ enweghị ego ha ji eje ezigbo ụlọ ọgwụ, emecha ọgadị adịba afa n'ụlọ ọgwụ ọdịnala ndị a na-akpọ traditional birth attendant. Amụchakwa nwa, ọnọdụ dị etu a na-egbu nne ma ọ gbukwa ma nwa. Mana ọ bụrụ na onye ahụ, ụfọdụ kwawo ndị a marọ na ihe a na-eme ekwesịghị ekwesị, nke a na-akpọ ignorance n'ọnụ oyibo, wee jedebe afa na ịmụ nwa n'ebe ekwesịghị ekwesị ka ọnọdụ wee mụọ nwa, emechazie blood gbawa ya, ha enwee ezigbo dibịa oyibo ga-anọdụ wee nwee ike mee ka nwaanyị dị ndụ. Ụfọdụ bụ na o nwere okwu mkpa, dọkịta dibịa oyibo agwakwa ya na ọ bụ operation ka e ga-eji wee mụọ nwa. Mana ụfọdụ na-ekwenyere na ọpreshọn eji amụ nwa ekwesịghị ekwesị, ụfọdụ na-ekwekwenu na ọ dịrọ n'ezinụlọ ha, ụfọdụ maka ọ bụrụ na nwaanyị dị ime oruo oge ọ ga-amụ nwa lenene ya ọkpụ ukwu, ndị ọwụ na ọkpụ ukwu ya agaghị agafe nwa. Dọkịta ndị be anyị si ekwu na eme ngwa ngwa emeghara ọdachi, dọkịta nwere ike ime ya ọpreshọn wee kụpụta nwa mgbe before o ruo oge o kwesịrị ịmụ nwa. Mgbe o mere nke a, nwaanyị ga-adịkwanụ anapụta nwaanyị n'ịnwụ n'afọ ime. Ụfọdụ ọnọdụ dị iche iche ọzọ nwekwara ike ibute ọnọdụ a. Nke tu si kọwa, enweghị ezigbo ego ejeghị n'ezigbo ụlọ ọgwụ, enweghị ego ideba afa n'nnukwu ụlọ ọgwụ, nwekwa makwana ha ama na ndị ụlọ ọgwụ nwere ike ịnapụta nwaanyị na ọ na-enwe breeding. Ụfọdụ na-ejekwa n'aka ndị nọọsụ debanye afa jee mụọ.

0: kwesịrị iri iji nyere ya na nwa ya aka.
1: Ndị be anyị na-ege ntị, ọ dị ọtụtụ ndị dị iche iche nwaanyị dị ime kwesịrị na-eri na mgbe ọhụụ na ọ dị ime na-ejekwa nke ndị oyibo kpọrọ antineta. Mgbe nwaanyị bido jewe antineta n'ụlọ ọgwụ, metron ma onye na-afụ ma ọ dọkịta na-afụ maka ịmụ nwa na n'ụlọ ọgwụ ahụ ga-edepụtara ha ihe a na-akpọ pregnancy diet, ya ndị nwaanyị dị ime kwesịrị ị na-eri ka nwa na nwaanyị wee sie ike mgbe ha ga mgbe ọ ga-amụ nwa. Na-akụzikwa n'ihe eji akpọ ya antineta bụ ebe nwaanyị nwere ike ịkụziri ndị ụlọ ọgwụ ya na-akụziri nwaanyị banyere afọ ime, banyere ụmụ nwa, banyerekwanụ nri ọ ga na-eri na ụzọ ọ ga-esi na-akpachapụrụ onwe ya anya banyere n'afọ ime, wee ka wee nwee ike dị ndụ na nwa ya anọdụ ndụ mgbe a mụchara ha.
0: Ọ dị mma, ekelekwa m gị dọkịta. Nyekene onye ọma na-ege ntị ndụmọdụ gbasara ọnọdụ ịdị ime na ịmụ nwa n'udo, maka na ọ na-atọkwa n'ụtọ onye jee mụọ kuru nke ya pụta. Ọ na-eme ka echezọ ihe mgbu niile dị n'ibu afọ ime na ịmụ ya amụ. Nyekene onye ọma na-ege anyị ntị ndụmọdụ gbasara ibu afọ ime na ọmụmụ ya.
1: Ndị ọma na-ege ntị ndị Igbo, ndị be anyị, anyị maara na afọ ime bụ ngọzi Chukwu. Ndị nwa ọbụna ma afọ ime ọbụna si n'aka Chukwu. Ka anyị gbaa mbọ hụ na onye ọbụna Chukwu gọziri n'afọ ime gbaa mbọ hụ na nwa ya na nwaanyị na nwa dị ndụ wee pụta. Ka anyị wee nwee ike gbochinata ọnwụ nwaanyị na-anwụ n'ịmụ nwa na ịdị ime. Mgbe onye ahụ chọpụtara nke a, ọ ga-agba mbọ mee ihe ọbụla ọ ga-eme n'ụzọ kwesịrịnụ, jee ezigbo ụlọ ọgwụ, rie ezigbo nri, kwenyere dibịa oyibo ihe ọbụla a gwara ya, wepụga ihe niile dị iche iche ndị mmadụ ga na-ekwu banyere afọ ime. Afọ ime ma Chukwu nyere mmadụ bụ ngọzi Chukwu. Ọ bụrụ ka onye ahụ gbuo mmadụ egbuo n'ọkụ ọ dị ndụ, nwa ya adịkwa ndụ.
0: Ọ bụ ya ebe a ka ị ga-adọbiri ya n'oge ndụkọ akụ nke ụbọchị taa, wee na-asị gị gekwa ntị n'izu ụka na-abịa, maka nakwa Friday ka ndụkọ akụ ji abịara gị. A garakwana ndụ kpa akụ onye iro erie, ka a ghara ịgbachiwe akụ ndụ e wee gafue. Ndewo maka isonyere anyị na nke taa.

ọ kụọla elekere mbụ n'oge ndị Igbo n'ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9. gere akụkọ ụwa. Taa bụ Friday ahịa orie, abalị 21 nke ọnwa Ọgọst n'afọ anyị nọ n'ime ebe afọ 2026. Ya dịrị gị na mma onye ọma na-ege ntị, chetakwa na-eme ihe ọma, kana nke onye

mere ka ọ ga-anara ụgwọ ya. Iji malite nụrụ isiokwu ndị anyị ji mere isi akụkọ. Gọọmenti etiti na-eti ebewu banyere ka esi ezu n'ohi akụrụngwa ndị e ji rụọ okporo ụzọ ọhụrụ ahụ bụ Lagos Calabar Coastal Road. Gọọmenti steeti Lagos akpọla nzukọ ndị okwu dị n'aka iji gwọọ nsogbu enweghị ọkụ mgbe niile a na-adịgide n'ihu na ọkụ latrik na-adịgide adịgide. Na mba ofesi, egbuola onye bụbu onye minista mba Zambia n'oge enwere ọrụ nchekwa n'ala otu mmegide nwe. Ngwa n'ụzọ akụkọ anyị ka ọ ha n'uju ya. Abụ m nkasi obi Chinwụba. Ụlọ ọrụ Federal Ministry of Works etiela ebewu banyere ka esi ezu akụrụngwa ndị bụ nke gọọmenti n'okporo ụzọ ahụ arụrụ ọhụrụ bụ Lagos Calabar Coastal Road, mee ka amata na ụdị ohi na ndị ohi na ndị ahụ ọrụ ha bụ ịtụtụ ihe atụfuru atụfu na-ewepụsị ihe ndị dị oke mkpa eji rụọ okporo ụzọ ahụ bụ nke arụrụ n'agbata ọnwa Jenụwarị na ọnwa Ọgọst afọ abụọ afọ 2026, nke gụnyere 1,800 ihe ndị eji mechie olulu. Dịka ya bụ ụlọọrụ ministri si kwuo, iwepụ akụrụngwa ndị a na-etinye okporo ụzọ ahụ n'ọnọdụ ize ndụ metụtara nchekwa na nchebe nke ndụ, ma na-akụghasị mbọ gọọmenti etiti na-agba ime ka ndị ụgbọala na ndị ọzọ na-agba n'okporo ụzọ nweta okporo ụzọ siri ike ga-anọte aka. N'okwu ya na nnọkọ ndị nta akụkọ ya na onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Lagos CP Tijani Fatai gbakọrọ aka hazie, onye minista na-ahụ maka ọrụ okporo ụzọ Maazị David Umahi, nke onye nọchiri anya ya bụ onye Federal Controller of Works steeti Lagos Olufemi Dare, sịrị na ka esi ezu akụrụngwa ndị ahụ bụ ihe na-eme mmadụ ọrụ aga n'anya, kwuokwa na gọọmenti etiti agaghịkwanụ ekwe ka ndị omekome mebisie okporo ụzọ ahụ. Gọọmenti steeti Lagos esorola ndị okwu dị n'aka nwee nzukọ iji kwụsị nsogbu enweghị ọkụ nọ na-aga n'ihu ma mee ka e nwee ọkụ latrik na-adịgide adịgide na steeti a. Maazị Sonwolu sịrị na e nwere ọchịchọ siri ike n'ụzọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ihu na etinyere n'ọrụ n'ụzọ gara were were atụmatụ ndị ahụ ha kwekọrịtara na ha na ịdọta ndị na-agba onye ego na ngalaba ọkụ eletrik. Ọ kpọkụrụ ndị niile okwu a dị n'aka ịrụkọ ọrụ ọnụ iji kwalite ụzọ esi enwe ọkụ maka abamuru nke ndị bi na steeti a nakwa ndị bụ oji ego achụnta ego. Na ịnọchi anya onye minista na-ahụ maka ọkụ Maazị Joseph Tegbe, Director of Distribution and Distribution Services n'ụlọ ọrụ minista ahụ, Baba Mustafa, sịrị na ọkụ eletrik dị mma chọrọ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ na amụma sikwuru ike. Ọ jara steeti Lagos mma maka ịdụ ndu ya na ịdị uchu ya ịhụ na e nwere usoro ọkụ latrik na-adịgide adịgide. Onye isi na-ahụ maka ọrụ obodo n'ala anyị, Oriak Didi Wasin Jack, akpọkuola ndị ụlọ ọrụ mgbasa ozi ka ha gaa n'ihu na-akọ ihe bụ eziokwu ma bụrụ ihe mere eme gbasara ọrụ ụlọ ọrụ Federal Civil Service. Ọ kpọrọ oku a na nnọkọ pụrụ iche na ndị nta akụkọ na ndị isi na-ahụ maka akụkọ ụwa nwere na Abuja. Oriak Wasin Jack gwara ndị nta akụkọ ka ha na-akọrọ ọhanaeze banyere ihe ndị ụlọ ọrụ ahụ rụpụtara n'eziokwu eziokwu dịka o si mee, na-ajụ ajụjụ banyere ihe ndị bụ nsogbu ha n'ụzọ dị mma, mee ka ọha ndị obodo anyị ghọta ihe ndị bụ ọrụ nke ụlọ ọrụ a, ihe ọ na-eme doro anya ma bụrụ nke mmetọ na-adịghị na ya, nke lekwasịrị anya n'ijere ụmụafọ ala anyị ozi. Oriak Wasin Jack bụ onye gaala ezumike nka n'ime ụbọchị ise dị n'ihu, sịrị na ya kwenyesiri ike na mgbakọ aka ahụ dị n'etiti
ụlọ ọrụ onye isi na-ahụ maka ọrụ obodo n'ala anyị nakwa ụlọ ọrụ ndị mgbasa ozi ga-esikwa ike karịa n'okpuru onye ga-anọchi anya ya. Ka onye ndu ọdịnala ndị Onigbo mgbo Oba Oluwa Shegu Adeyemi Ajasa na-emerụba agbamafu isi nke nọ n'oche eze ya, ya bụ onye ndu ọdịnala ekwukwala ọzọ na ya dị uchu ijere ndị ya na-achị ozi na ịkwalite udo, ịdị n'otu na mmepe obodo. Oba Ajasa kelere Chineke maka ihe ndị ọ rụrụla. Ọ kọwara Onigbo mgbo dịka obodo udo dị, ebe ndị si n'agbụrụ niile na mkpụrụchi niile na-ebikọrịta n'ịdị n'otu nakwa n'udo. Oba Ajasa kelere onye isi oche na-anọgide anọgide nke otu Council State Lagos nke ndị ọba na ndị chief, Oba Rewanu Aremu Akiolu, Oba ndị Lagos maka nkwado na nduzi ya, ma kwuo na ya bụ ọba nke Lagos mere ka e nwee ọnọdụ dị mma nke ị na-akwalite ịdị n'otu n'etiti ndị ndu ọdịnala nọ na steeti Lagos. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị, akụkọ wee na-anọ na abịara gị site n'oge ndị Igbo nke ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9 dị na nọmba 1A Adekunle Faju Uwe GRA Ikeja Lagos. Ka ị gaa n'ihu na akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ụlọ ọrụ steeti Anambra na-ahụ maka ntuliaka bụ Anambra State Independent Electoral Commission emeela ka a mata na emechaala ndokwa niile na nkwadebe niile dị mkpa maka ntuliaka ọchịchị kansụl ime obodo a ga-eme na Satọde abalị 29 nke ọnwa Ọgọst. Onye kọmishọna na-ahụ maka ozi na mgbasa ozi Chief Chinedu Nnalue mere ka a mata nke a mgbe onye nta akụkọ ụlọ ọrụ redio Naijiria na-agba ya ajụjụ ọnụ n'Ọka. Ọ sịrị na 36 ndị na-ele ka ntuliaka si aga etinyela akwụkwọ maka ileru anya na ka ntuliaka ahụ ga-esi gaa n'akụkụ niile nke na reward 326 e nwere na steeti Anambra. Chief Nnalue sịkwara na onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Anambra Maazị Nnanna Ama ekwela nkwa na a ga-echekwa ọchịchị kansụl ime obodo 21 dị na steeti ahụ nke ọma n'oge a na-eme ntuliaka ahụ nakwa mgbe ya bụ ntuliaka gasịrị. Aka na-achị steeti Abia Maazị Alex Oti ekwuola na ọchịchị ya ga-aga n'ihu na-elekwasị anya n'egwuregwu na ọganihu ndị ntorobịa. Maazị Oti kwuru nke a n'oge ọ na-emepe asọmpi ọkaibe ndị nwere nkwarụ akpọrọ First Abia National Powerlifting Championship e nwere n'Ụmụahia Township Stadium. Ya bụ aka na-achị steeti onye kọmishọna na-ahụ maka egwuregwu na ọganihu ndị ntorobịa Maazị Nwa Obilo Ananaba nọchiri anya ya kọwara na egwuregwu abụghị naanị maka inweta mmeri wee nweta ihe nrita medal, kama na ọ na-eme ka e nwee ohere maka inweta ọrụ, ịzụlite onyinye ọnatarachi, ịdị n'otu obodo, ezi akparamagwa na ibi ndụ ahụike. Na Mburi, President of Powerlifting Federation Maazị James Ọwadi nke osote ya Maazị Akutekwe Patrick nọchiri anya ya jara gọọmenti steeti Abia mma maka ịhụ banyere asọmpi ọkaibe, ma kwuo na egwuregwu a ndị nwere nkwarụ na-eme emeela ka obodo anyị bụ Naijiria na-agbakọ nwa n'ogo mba ụwa. N'ikpeazụ, na mba ofesi, egbuola onye bụbu onye minista mba Zambia Maazị Mutowe Gafawaya na ọrụ nchekwa ọ na-arụ n'ala asịrị na ọ bụ nke onye ndu otu ndị mmegide Brian na Lusaka. Dịka ndị uwe ojii si kwuo, e merụrụ Maazị Gafawaya ahụ n'ụzọ dị njọ na ụbọchị Fraịdee gara aga n'ọgụ dapụtara n'ala ahụ n'etiti ndị ọrụ nchekwa na ndị a na-amaghị ndị ha bụ. Ọdachi a mere
ka otu ụbọchị gasịrị ndị Zambia metụrụ ntuliaka ha ji